شعر و شاعری ہمارے دل کا ایک عزیز سا وشے. ہاں ہر کوئی جب جاننے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تب شاعری کویتائیں یہ سب کرنے لگتا ہے. شبدوں سے کھیلنے کا یہ جو انسان کا ایک گھر ہے یہ صدیوں پرانا ہے. ویسے تو شبدوں کے کھیل ان شعر و شاعری میں, ان کویتاؤں میں, ان گیتوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. اپنے دل کی بات اتنی خوبصورت انداز میں, اس سے بڑھیا انداز سے اور کیا بیان ہو سکتی ہے. شبد وہ اتنی خوبصورت کہ چہرے سے انداز سے آپ کے جو دل کے بات ہیں, آپ کے جو احساسات ہیں, وہ بہت خوبصورت انداز میں ویکت ہو جاتے ہیں.